Goliat ori kwegana Erti game da dghe Es dghe tsuti asulistvis soplad gadava rogorts mze Katsiki budam igoreba oplad gakhmeba rogorts khe Gakhweba suli im kwegana